godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit.
2: Vosekavanje na Vlado Janevski.

0: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit.
2: Vosekavanje na Vlado Janevski.

za sve vas koji volite, koji ćete tek voleti, to uvek kažem, Bog ima plan, ne očajavajte, iako ste sami, sve se to namesti kada treba. Ovu pesmu posvećujem naravno moje ćerki, Nini, koja je dala ozbiljan smisao, naravno, dopunila smisao mom života. I za sve vas, divne ljude, koji umete da volite i koji tražite pravu emociju.

Koplje se budi. Aforizmi za dobro jutro. Jedni isti se uvek izvuku, ostali su sretni dobitnici. I to je nesretan slučaj kad netko padne pod kotače sreće. Svatko ima pravo birati i biti miran, kretati se i biti kreten. Otkad je pukla tikva, grickamo semenke. Pred zakonom su svi jednaki, ali nije zakon pred svima. Što zaradimo na izvozu gluposti, izgubimo na uvozu pameti. Dug čine tri slova i bezbroj cifara. Još nijedan lopov nije promenio zanimanje. Ako nastavi prosipati gluposti, ostaće bez igde ičega. Pravila igre nalažu da se pođe od centra. Nekada sa kolena na koleno, a danas sa lakta na lakat. Mnoge stvari su nadohvat ruke. Treba samo saviti kičmu. Usko shvaćanje ne znači specijalizaciju. Najveće kamate su kamate na unovčenu glupost. Nova rubrika. Vi pitate, niko ne odgovara. Rade dvokratno, a kradu non stop. Opoštenio se, krade samo koliko mu je potrebno. Prijateljstva prestaju kad se ljudi upoznaju. Kad su svi na liniji, linija se ne vidi. Za sreću ne treba mnogo, a nekad čak ni malo. Ponekad neko, izmoren pobedom, odmara se u fotelji vlasti. Pazi, kad slava baci sjaj na tebe, tvoji neprijatelji imaju prednost, vrebaju u mraku.

0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro.
1: Bubamara hit. Vo sećanje na Vlado Janevski.

Se ušte nemam nikogo, a se čustvujem ko tvoj. Ti si prsten venčalen

0: Točno je 8 časot.
1: Recikliraj so griža, isvrli bez griža na sovesta. Elkolekt ne ostava tragi na negriža. Javite se na 071-263-500 ili prijavite se na elkolekt.mk.
2: Бубамара хит. Во сеќавање на Владо Јаневски.

Točno je 9 časot. Vreme je za akcija. So L-Collect, vašiot e-otpad dobiva nova šansa. Besplatno prezemanje od vašata adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na lcollect.mk. Bubamara hit.

0: Ej, himna nosite kraljici.
1: Buba Mara je sikogaš i sikada so tebe.
2: Sleduvac, nezaboravni pesni na radio Buba Mara.
3: Uživajte so nas.

0: Znam deka ništo ne znam. Sokrat. I od neprijatelot na mnogu nešta ke se nauči mudriot Aristofan. Mislam, znači postojam. Descartes.
1: Biserina mudrosta. Kažuva Igor Džambazov.

Os TV sono, ne me fai. Mi fališ kako skinatoto kopče na tvojot najuba fustan za koje ti plačeše. A ja se smejem. Mi fališ kako solza na okot. Mi fališ do bolke. Barem pogreška da se javeš.

negde sasvim u dnu novina, mala i beznačajna vest, da jedan peva 10 godina.

je sasvim u dnu novina, mala i beznačajna vest, da jedan peva 10 godina, otpeo i on svoje

Ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.

Dobro jutro, džezeri. Dobro jutro, majstori. Dal će da vas umori ovaj bivap jutarnji, ovaj bivap jutarnji. Sjetite se, džezeri, kad su bili Ameri, kad su crnci svirali, da li su folirali, sjetite se, džezeri. Šta bi rekao Davis Miles? Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas, with a bebop in your way.

tasset vredi tehnika. Okrećeš tri akorda, šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake. Dobro jutro džezeri, šta bi rekao Davis Mas, šta bi rekao Coltrane. U kafani sviraš bas, we do biva in your way, we do biva in your way. Bluza puni džepovi, a na srcu štepovi. Dole ispod slavije, kada šina savije, kući i dum.

0: Točno je 2 časot. Radio Bubamara. Dobra noći.
1: Bubamara hit. Tamara, diva.